מטענותת ענידה. שונילה מן חיי זוננאי, אל חיי אבדינאי, מנחתה מונה יזדן, מנברכה גיצ'ה סעוואנה, אתרעדיתה יום דערות הדעור. מונחה נקווה דוחנתה קאומתו ואיתו, פלכתלת לשלאיה, יוסעד את נשי, את עומרה, והרהדך זה, הוויתה לה חאוותה, גו קרחיותה דהיום, יום סירי קאנסול, מלפנתה את אליימה, את שורה, והרהדך זה, מלפאוולון קסטה, איווה סטורי צלה. هلبت اخنا همشا متخره وخمان يتبالغ قومته ابن صال القوره شمو بتباش تخيره من دوره لدوره لتلن شق مت امرق قمنا قالها منخلخ ويا ولا خسامه جورا جو ملكوته شميانيتا وشاق الخشه من پردت لبواتو خون کلو خون و رادغزه من بیتوتو و کل مخبانو و ناشو و خزمانو